la'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ar-rashi wal murtashi. Laknat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada orang yang menyogok dan yang disogok. Hadis riwayat Abu Ahmad.

sisi sebelah kiri ada Marcus Pedersen. Tarik mundur lagi ke belakang kepada Ostigard. Umpan jauh ke depan kepada Larsson. Pindahkan bola ke sebelah kanan ada Oscar Bob. Tarik mundur lagi ke belakang kepada Fredrik Ausnes. Masih Ausnes. Depan kepada Oscar Bob. Pendek kepada Morten Tosby. Kembalikan kepada Oscar Bob. Maksudnya tadi kepada